0: zapatillas.
1: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
2: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
3: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
0: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
6: El Nuevo Sol 97.1 y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa te invitan a una noche de despecho. Melina León en vivo.
7: Jueves 30 de julio desde las 9 de la noche. Llega temprano porque tendremos la batalla de los DJs, tocando las mejores canciones de despecho y cantemos todas juntas.
6: En privado con Melina León en vivo.
7: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
6: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
7: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Capital.
8: Regresamos a nuestra programación. Ana Jordan Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
9: Alex Sensation en el